papa wa pe bomuta senida swenye na ba samo di pe nyana dia dra pe mama ni da su e kama no do samo akon mama e be subie mate yan ko ponte.